Opano okpoko gburu ọkwa ntị chiri ya onye ọbụla ọnwụ gburu na ntị ọnwụ egbuene ya maka na ndụ dị na ntị ọnwụ dịkwanụ na ntị onye ọbụla a na-enye ndụmọdụ ọ na-eme isi kpaka kpaka mbọchị a ga-egbupụ onu isi esoro ya oke osude ka anyị gwachara unu okwu ndụmọdụ anyị agbalịtu egwu nwatakịrị anyị gbalịchie egwu nọghachi azụ anyị agwazi unu nke na-akpọtụ na Naịjirịa maka na Naịjirịa bụ a na-ekwu ochie ọhụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka mgbe onye ji nụ ọ kọọla ibia ọmụnwa bụ extravagant malobi na-asị ugbu a anyị ga-eji nwayọ wee gbalịtu egwu anyị gbalịchie egwu nọghachi azụ anyị wee banyezie na-agba nke okwu ndụmọdụ DJ Half ị ga-akọpụtara anyị egwu ka anyị gbalie egwu ọzọkwa ana m asị onye anabakwala ndụ ya ya biko n'onye n'afọ na-adị ele ndụ n'ahịa maka na atụ onye ilu ndụ ogolo ọnwụ nata mụnwa bụ extravagant malobi na asị DJ Half kọpụtara anyị egwu.